aju chat kartu dine jongane do dromunda aku jetar juga dobi diga ndoni targa makilambi sidi dotar gerjigau aljo gege to do marshal mamadi dridje bitno da dobi nege ndogo da de vote ku dunege e oji da tu neje ge da ku patarego oji don do propaganda le are bogne to da patargo ji do neche kordilem ne kingalum le beg chat are logo ti patargo do ne kingaje neje ne beg chat ne lenda to dumba patargo ji do kulanu ji be chat wase beje gran oji do ne ndo le ngalu ji ge chat ne lum man kailum ba per ege ojdo lafia ga daro sidlemto arego ne jegne lem line lenda nek to ken karal to da nek sagge kare asdu ji kara to ken lemto ojdo ne ndole ngande be ki chat gouvernement be ki chat umlarnya ken timba kare jeg to jen do ne ngande kara ki jingane gere to marlum ngande kara jingane gere gerlum sang dawdu ba kos gel mbede ge bare kirukilane kara telgele dan kidum bakar ganje ndudu neje luji budbudi tugubelum kay ekol je kara kunda kum kunda nyalum to ne kara to kan pale to nda ngande neje lenda dawle kol di nyame ndoje digne wa kubu ngande neje wa kubu doje ngan basaji wa kubu doje tolnda deg dom nda grejolet ne to ngande neje kene gidar le kol di koy dongan be jelle sirum be bujelle si laytu gube to gone ge yaya ge tiraga kuvermara ge to donen dole ngande go jidi kam si gaw nele ne je nay kene ge kare ta nya kene ge batare kujinane awd kede kede lum ne je nyalum sang dawdum bakare da kay le kolje kare nyalum oji do dow man kan kay lemper nenda be ge chat awla rondu bu tartar bakar man kara duje jinga mange arengan ga dailum per kar kar duje dodlo oji to turumbe de jega bare plan national de development chat connection 2030 ke woj ko jikare kar duje jinga manab jinga per wa duje kwa ku duje tolnda duje do misane linda jinga man jinga per tanwe dizi woj to bal didige e au didne lamto arane gira tole tonda woy do manne tonda man kay jiga arngan gan ku minister ge dum kula go ji do man jad ni ba pene lenda enja gan lu je dige ta ka daga jinele lo ngulum ar man jege o ji do pomp jinele nda da ka ni nya ke dum ba sang do dum ba kare lu je bodo bodo lenda ka du je dinga man dai bo ka ukila di ka o ba ka sang man kayil gama per o ji do per tonda taw sang dawdum ba telgal perne de tugu togorok bare modernisation o do societe ki sigbare chat elek are ko projet ne lenda awas gal perne le tugu beto beki chat de tel wala nda ja dombe de o do group jege do kum dunia ne ege to kan ger ki dan jasi do kedre lenda o ege to do sonel gaz kme bedige Algérie are dumba kunda kay per djegi bobo me belige chadni dugo lafia le doje tonda ni dinya to kene gidi o dollar dubu nya kene gidi mba kar lafia le doje le na wudu maje lobdan di je kay kunda kay labdan di ni jilum are kar nana kar logi dwari anda in kanja gire do babe anda te kay labdan di to are goni je ne linya ne le chekene are wa kube tolnda ding lo shir gire kara lenda da dare tur ndaje to duje do are to ni jege bud bud go to lafia lum kay bada do duje lum sang do ka duje nga lafia tu togro lum to dama che korle duje ti do wunda kayle kay kay labdan je bud bud ni je lay ne lum ne bare digitalisation ko ndaje de do bede go do ne jege gere gi bay ne bare numerique ne to patar go ji do ne kusa le tonda begi chad un largare sabe ki chad ne bare milliard arneg tol dokara tol dokara do so gremi ke demba karando audidi ke de do balgi tol dok jo do romunda gaudini are projet je ki ne lenda to kene ginya ne je line le da
audi lele ringangange me gesedin yane kum karkare kun bangala tugube koido ne ndo man kai perlum ne je bedbed lafia gro do jidir lainele koido tolta mandale gito din je konbene lenda a tolta kene ege marechal mamad idriss deby itno parti mouvement national kan réconciliation ba démocratie ba développement dundu ekto de secrétaire général a tarkam manji manjangi en worta parte da kulago ito politique le dela tag do balegue de signe ojdo point de presse c barke bar jumla sila tarbiden ega artakam manjigi patugu parti le dedene nda to parti ge tunda gele de bakar be chiri kor to de bakar cha jinje do ananuji to de bakar cha jinje disna de ngankou cha jinje do shime kije de lay lem ka be cha beleria bar pai pai daga to ise ce kor la tugu togro enga atarkam manje manjangi en patugu takanji gida ngoy to parti ne le tonda to dumba kar kan ku jibe jigi char lenda do na tugu to dun to jigi girade karabu negne matugu korobu matugu rolba je kelata en je ku jambe de bare sociologue egem bete felice bar deg to journaliste la tan bidirlim do buladi ar konta gen onda bar de lenda en patargo ji do nega urane ba kare do ji kam gununu to bona do jedne wa ar endo bale ni le en bar ne tugube ar suru je go dor lenda ni je gaw ila kag che kor me be ge chadne to de kam gununu je ge bona na di kan ku ji be je di arega mbete felix en patugu kam gununu ne lenda to du bonel ba to ne leuba en un tare me medegi jogu to de kame ke bare courant to bare bible are en patugu ne jine lenda to ne jiki to me di leuba tugube are ne ke kam dag kar ne jine le gudonda ko tartana de tugu togro are ke to de docteur yaminge betibai en to de analyste politique en to de dogo tadu politique grec ngira politique togro en patugu neg bare dia do wida ko dollar ku badum lar musine lenda lo jigna jirinda en yato de gel kam gunun lamto are go tarjig mai na yulum dini lenda den do bula je lenda pa kare na neg bare ko de brassage kar mbede git ku vraiment che de ke kar ta kundanga kar na na kar ndu ja kan mbra na ne le tien mbede ne lenda to neg madian ar targa d'un dejro de bele tonda deng to de e to de mbete felicite se te se to de docteur yaminge lenda den patugu ko de goj do person ba famine lenda dogo ya tiege gouvernement tie lenda atone ge madia ko kula nu ji atona de tugu tokro ta ko ta na tugu beto dogo ta manje ni ji tonda deng to de de embete felis de semani mingi ne lenda den dedicar nana kara ila taram bi dolum sururje kin go don nuji kidim bakar bi yawdit kelum kar kam gununu kara godo mborana dilum to ta kom be dega dartama o de departement dartama kila taram bi nadi dimbala fia kwa nuji nadilum si maji ke dor talenda daunja tol talbi deng sultan dig sog province ke energy est ne le daw kun pa deng wa difira ne lemto are go kenada je daw me bi dig gereda ba daw canton mudiri ka go daw lenda targi lambi do bula je lenda deji de kare den ya to pa jamber je le lafia le dig daro de lem shi maji de lem je to je kan kula je go to tabu maji lem ya to du singa ne karaba ga karbe chat audu di kedelum be chat a ci di korlum to are di ne to nda den deji de to dumbay yegi bay gel ka je sem bay donangje e se den to askar di se plus gendarme de dis len lenda de bakare surunuji e dola mona me do je de la atone ge singa be atulum ta kistidan korlum to wala hadu cha de mato tarje ge do be de ge harmonie be alum vandang ma milambi sidi carto dine jongana to do rosso kragna fidel technicien mato dan du balum telum gayus